tu bang ma chua fu de ma long ya bo chang ma tu mi yo ma chen ya che la che ga tu bang cho la o mi mi yo yo tu ti ye ne mya anu a ye bo go mo cho fu de zan ni fu ka byung la o zong do ko do a che na ye ne mya a du do we tu ne do cho fu da bo ko ma nge le na a je cho ma cho ya kuna che o ke cho gu ni la tu ma pe la pa ma ku a du me nu fu tha de kha lo ni tu ma cho ne che la